dem al njaarem ci waxtu wi nga xamne mom lañ ci ñew muy waxtu wi ñu wajal magal gane adina ak sango sangi sayyiduna muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam xam ngeen ne nar nañu waxtane tombu bu am solo nar nañu waxtane gamu

ci wetu barax pu tedd bi nga xamne mom lañu tok xam ngeen ne xey gi nek suñu ginaaw wax nañ ne ku tedd ki khadim rasul moko fi defalon bopam don ko rosé ci loxom bu tedd ba

moom la ñu jël. Mi nga xam ne moomit miin nañu ko ci kàddoom, ci ay waxtaanam, ci yëngoom yi nga xam ne lépp daf koo joyal jëmale ko ci ku teddi ki Serigne Touba Khadim Rasoul, moomit nu war a siq ak moom waxtaan wi. Kon mbokk yi

من كل عام ko rafetlu mepp at bis biñu tanni won yonnabi sallallahu alayhi wasallam bu ñewé dana def qasida gu bes ci teggin wu bes wo xamne du bokk ak gumay def bu diwene mu koy dundal itam ci

بصح ndu wangi don gam bim nekké ci tukki bi bim nekké may mu seigne lo dagana mi ngi netti gam go xamné mom mo dafa fo la ko fekk mom jogi won na fi mom la seigne Moussa Kana xeyna koki guuy bisub talata neum ci geejga bañu na xadmat ba

booba genn ginaar la am. Waaye téewut ginaar googu da koo waajale gàmmu xaaroo ko. Ba bi bis bi agsee mu defar ko sëñ Modulo la wërloo ne ko wër. Sëñ Modulo daga na jox kero muy gàmm googu nga xam ne mi ngi ko fekk maayoom ba. Loolu day tegtale ne rek moom mësta am benn ngant ci gàmm wala xarxat dawu kotee gàmm. Waaye ni mu daan gàmmoo it moom du xaar rek ba weeru gàmm.

Iber moy Dimas ti ñaarelu fan bi yendu ci kaddu ballo ci gonté fa julé timis digënté darum manan ak Touba fanan ci darul alim al kabir moy ndam keur Seyd Abdourahmane lo xam nga

Đã phá vaccine bạc. Dafa wax ak man tam jaar ci Seyna Jibril mu ne ko am mbake loolu yaa ko mën a dégg mu ne ko li ma la waxoon ne danaa jaar ci sa kër lii mooy ngant kon ci Abdourahmane lay wàcc moo tax mu fanaan si ci sëñ Abdourahmane loo loolu moom la